Vraćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Duper i Young Daddy. Pritara.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

svoje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

Sjećam nas, jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u no sutra još toliko